ampa etumi nyina yene dia dihini wa dinyina so dia ope na oye anena tumi ni ahodre wo no.

abuziyabaya brana na ngotia pansi ma. Edu enai yebehe. Niyaman kichobia. Ghana Migration Service. Omo pese omo premente awo aye airport. Zakaya. Videos bibri enam social media fa. Wanjisha ya odiegu akwa mu yana yifria bruchi kwa Ghana kwa ya omoni ebefaso fa duty sense mho se ombe ushe ye niemem idru airport wa enu yanu binomo ewura saa sutieshi ni mwa yengu tie wansema ayana omoni tuja isi ya diye koso ewo yana airport ho sa wansu wako shiebia ubiti mdi wako sem ama ya tifu bitise ukura handi miinu ekura ya honse nsemno ya wo tips bia ya mebona ya tie na yena ye kofi nsuno ya hunu dia eko.